0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you about romance?
1: Popmusik 24 timer i døgnet. Det her er Mix.